0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i voljenoj ćerki, sestri i unuci Tamari Popović sve najlepše povodom 18. rođendana želi otac Zoran, majka Danijela, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje.
2: E moj brate, to je taj Borko, Joca i Sale. To su ti tigrovi, a tek naš domaćin. Jo, sila brate! Em dobar čovek, em lepog ga majka rodi, em Bojan, Mangu, o, ima se, može se, bacaj domaćine, dušmani nek zavide, imaju šta da vide, brate, hajmo tigrovi, krenite!

0: ste moja deca.
1: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Gabrijeli Jovanović, srećan položen vozački ispit, žele tata Zoran, majka Dragana, braća Dejan, Kristijan i Gabriel i snaha Kristina.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Gabriel Jovanović, srećan položen vozački ispit, žele tata Zoran, majka Dragana, braća Dejan, Kristijan i Gabriel i snaha Kristina.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Gabrijeli Jovanović, srećan položen vozački ispit, žele tata Zoran, majka Dragana, braća Dejan, Kristijan i Gabriel i snaha Kristina.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Gabrijeli Jovanović, srećan položen vozački ispit, žele tata Zoran, majka Dragana, braća Dejan, Kristijan i Gabriel i snaha Kristina.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci za porodice Nikolić i Jovanović.

0: Hvala.
1: Radio Vladimirci.
2: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci za porodice Nikolić i Jovanović.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci za porodice Nikolić i Jovanović.